Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu

Ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on neljapäeva hommik 25. juuni ja muidugi mina rõõmuga olen tagasi, ka pikalt koos Jaani pühadega siis puhata saanud, aga nüüd kõik koos siis peame ikkagi taas naasema töömellu. No Jaani pühad ongi peetud Tallinnas lauluväljakul veel eilegi leidis aset suur Jaani pidu, kus ka häid ansamblid üles astus need hulgas ka Smilers, kes ei mäletanudki, et oleks üldse lauluväljakul Jaani pühade aega üles astunud. No nüüd on vaid jaanidest kaunid pildid ja mälestused suve valgematest töödest, kuid suvi ju ise pole nädalatki vana, seega suur suvi ootab veel ees ning neid sündmusi jagub veel väga palju, kus neid valikuid teha, mida veel kogeda näha. Ja praegu peame siis kokku ennast võtma siin tööpäeva varahommikus, uuesti töölainele ennast lülitama, vaatama, mis kõik tööle, mis kõik poolel on olnud ja sukeldama kindlasti ka töömeilidesse ja olema siis väga-väga asjalik enne kui saab taas nädala vahetusse. Ja seal laupäeval on juba 7 magaja päevi, nii et kindlasti on ka neid, kellel on natukene see magamisrütm läinud sassi. Veel eraldi kohe välja tuues ju, et on olnud nii valge tööd. Läheme siis tänase neljapäeva varahommikuse tööhommiku juurde ja teeme ühe korraliku starti hea muusikaga. Ja nüüd siin Jaani nädala järel meil hetkel veel mänge pakkuda küll ei ole, küll aga uuest nädalas siis, kui juuni ulatab juulile uue käe, siis saame hakata taas hommikumänge koos mängima ja kaasa mõtlema. Küll aga on palju head muusikat, mida siin sinuga jagada, kindlasti räägime ühest sündmusest, mis on spordis aset leidnud just korvpallis kindlasti üle mitme kümne aasta üks suur sündmus ja on toredate jagada nii ilmarindelt kui ka hoian siin kursis, mis toimub praegu neljapäeva hommikul liikluses on muudatusi tegelikult nii Tallinnas kui ka Tartus ja tähelepanekuid kindlasti ka maanteel liiklejale.
0: Elmari Kuld.

0: Tere hommikus sulle, kell on 7-9 minutit ja muidugi rõõme taevasse vaadates, et on päikseline neljapäeva varahommik ja näeme ka siis selgemat sinist taevast kõikjal ainult mõned kohad veel on praegu näiteks Hiiumaal on hoovihma võimalus suurem ja kindlasti niis saartele ka see sadu jõuab näiteks Saaremaale siis natukene peale kella 8. Aga ongi hoovihma võimalus seda küll aga aegajalt ja kui üle läheb on kõik jälle suviselt soe, õhutemperatuur jääb 17 ja 23 graadi vahele. Praegusel hetkel on sooja 8 graadi mõõdetud 11 graadi hetkel on mõõdetud Viljandis, 12 Põlvas, Türil, Paides ja Tartus, 13 graadi Võru, Selvas, Räpinas, graadi Võrra soojem Jõhvis 14, 15 graadi siin päikselises Tallinnas ja plus 15 ka Kuressaares ja Pärnus, 16 graadi Narvas ja hetkel tundub, et Haapsalu ka pakub 16 graadi sooja ja mõnusalt päikese paistet.
1: Elmari kuld

toredat neljapäeva hommikut sulle, kell on 7.19. Tore, et oled üleval ja vaatame siis kalendris peale päevale, mis päev täna on. 25. juuni on kindlasti ka nende jaoks oluline päev, kellel on täna uus aastaring täis saanud ja tähistavad oma sünnipäeva. No nende hulgas ka stsenarist ja filmiprodutsent Juro Arma, ka olümpiavõitja Erki Nool peab sünnipäeva.

0: Aset selle saate jaoks tellitud Beatlesite lugu All You Need Is Love, nii et sellest ka tänane selline Beatlesite päeva sündmus on. Aga on ka värvi telleri päev, võid vaid ette kujutada, mis tunne oleks vaadata filme, seriaale ja saateid mustvalgena. See kõik, mis võtame iseenesest mõistetavana, on vahel nii lihtne, kuid oluline. Ja tänapäeva tellerite värvi kirevusest ja reso võimalustest polegi vast täna mõtet rääkida, need on niigi tasemel, aga värvi telleri päev täna on. Ja on ka ülemaailmne meremeeste päev, nii et tervitused kõigile neile, kes ka hommikul raadiot kuulevad merel olles ja tean, et on ka mehi kui ka naisi ja eriti meeldib neile hommikul kuulata ka juba merel olles köögis süüa tehes hommikul kõlavaid lugusid. Nii et tervitused kõigile neile, kes täna ka merelt kuulavad ja meremeeste päeva puhul siis tervitused kõigile merekarudele. Ja nagu siin on mere pealt meile saadetud ka vahel aegalt kirju, et kui liiklusinfot siin loen, siis on mere peal selle võrra toredam, et merel ei ole kunagi ummikuid. Aga läheme siis täna üle lainete edasi läbi raadiolainete ja jätkame hea muusikapalaga. Kell on 7.20 minutit. Head neljapäeva hommikut!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommiku sulle, kell on 7:30 hommikul, vaatame, mida lehed kirjutavad. Ja kirjutavad sellest, et üle 40 graadine leitsak olvab Euroopat. Kõige keerulisem on olukord Prantsusmaal, Hispaanias ja Suurbritannias, kus õhutemperatuur võib kerkida 40 graadini või isegi kõrgemale. Kõrgemad aseme kuuma hoiatused kehtivad ka Andorras, Austrias, Belgias, Saksamaal, Luksemburgis, Sloveenias ja Sveitsis. President Alar Karis otsus mitte kandideerida teiseks ameti ajaks muudab presidendi valimiste protsessi oodatust keerulisemaks. Nii sõnab politoloog Tõnis Saarts ja Saartsi hinnangul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid parlamendis kiire kompromissi suunates riigipea valimise suure tõenäosusega valimiskogusse. Nii kirjutab Rahvusringhääling. Tallinna linn kutsub linna kodanike üles romusõidukeid märkama ja nende omanike sõidukitega tegelema. Tallinna munitsipaalpolitsei ameti eest vedamisel on tänavu linnatänavatel kõrvaldatud juba 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Selleks on Tallinna linn loonud ka tähelepanu äratavad flyerid, mille saab jätta avalikus ruumis pikalt seisva kasutuseta sõiduki klaasi vahele. Flyeri eesmärk on juhtida omaniku tähelepanu võimalusele sõiduk teisaldada, utiliseerida või selleks abi küsida. Rahvusvahelisel meremeeste päeval täna esitlevad Omniva ja Tallink uhi uusi merendusteemalisi postmarke. Margi komplektis, mis kannab pealkirja Läänemere suured, sisaldub kaks postmarki. Eesti sisesel margil on kujutatud Tallinki kõige uuem shuttle-laev MyStar, mis seilab igapäevaselt Tallinna ja Helsingi vahel. Rahvusvahelisel margil on kujutatud ka Eesti ja Rootsi vahel kindlalt ühendust hoidev Baltic Queen. Põhja-Ameerikas toimuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel tõmmati Eesti ajajärgi siis kolmapäeva hilise õhtul ja ööl vastu tänast joon alla A, B ja C alagrupile. Alagrupi lõppseis on punkti tabelis nii, et Mehikul on 9 punkti, Lõuna-Afrika vabariigil 4, Lõuna-Koreal 3 ja Tšehil 1 punkt. Viimased hooajad USA ülikooli korvpalli NCAA kõrgemas divisioonis veetnud Henry Veesar valiti eile õhtul teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Drafti teises ringis kokkuvõttes 52. Valikuna võttis eestlase endale Atlanta Hawks. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina draftis valituks osutunud Martin Müürsepp aastal 1996. Ilm on täna suvine, kohati võib tulla ka hoovihma, hetkel hoovihma võimalus püsib saartel, praegu siis Hiiumaal ja natukene jõudmas ka Kuressaarde. Aga suvine temperatuur jääb 17-23 graadi vahele ja võibolla siin varahommikul siin seal võib ka paiguti olla udu. Hetketemperatuuridest aga praegusel hetkel on siin juhtimas temperatuuritabelit tõrva 18 graadiga. 12 graadiga Valga Põlva, hetkel Tartu ja plus 13 Türil Paides, Jõgeval Otepääl 13 ka Elvas Räpinas ja 15 graadi Kuressaares, Tallinnas 16 hetkel Pärnus.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Elmari kuld.

0: Tere hommikus sulle liikleja, 7.43 näitab kell. No rõõm, et eile jätkus sul kannatust ja pikkadest ootustest vaatamata sai kõik jaani pidulised Saaremalt mandrile tagasi. Eile oli seal pikemaid oote järjekord ja ka see käib ikkagi suve tippüritustega käsi käes. Meremeeste päeval mul rohkem laevaliikluse kohta infot ei ole jagada, tundub, et täna toimib veeteedel kõik nii nagu peab. Tallinnas autoroolis kuulajad ja et Lubja tänava ja Tartu maantee ristmikul on nädal algusest peale taastunud tavapärane liikluskorraldus nii rööbas kui ka tavasõidukite jaoks ja autod saavad taas pöörata Tartu maantelt Lubja tänavale ning trammid hakkavad Lubja kurvis siis sõitma mõlemas suunas. Hippodroomi ristmiku ümberehituse nüüd etapis järgmises rakendub alates tänasest Paldiski maantel lõigus Mooni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldus, mis kehtib kuni augustikuu lõpuni. Ristmik on liiklusele seal avatud, kuid liiklejatel tuleb arvestada muidugi liiklusoludega, mis on muutunud ja võimaliku pikema aja kuluga. Alates tänasest on Paldiski maantel linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ning väljuval suunal 1 sõidurada. Tartus liikleja teavad teekatte remondiks suletakse nüüd, on suletud nüüd täna hommikust kuni kella 6 õhtul, kui ka järgmisel esmaspäeval läbivale liiklusele näituse tänav. Seda lõigus Ilmatsalu tänav raute üle sõit. Ümber sõiduks saab kasutada Ilmatsalu ravila, betooni, vaksali ja seda siis ka vastupidi. Ehitustööd on ka kell 9 hommikul toovad endaga liikluspiiranguid kaldateele. Kaldatee 20 lähistel siis. Tööde alast mööda pääsuks saab kasutada 1+1 sõiduradasid. Piirang kehtib seal laupäevani välja. Järva maakonnas aga maantel liikleja teat Lelle vahastu tee Sonni ja vahastu vahel on 19. kilomeetril teeremondi tõttu liiklusele suletud. Ümber sõita tähistatud Sonni käru lokuta vahastu kaudu. Ja Pärnu Paide Rakvere tee Türi Kirna lõigul kilomeetritel 78-83 tehakse päeva jooksul markeerimistöid, nii et ole tähelepanelik liikluses ja enne liikuma asumist vaata üle ka tarktee.ee. Siis teavitused. Sulle ka toredate liiklemist, kus kaks kätt roolil kuulad ka järgmist muusikapala peagi. Tore, et su hommik on nii päikseline ja tore. Kell on 7.45, kui kuhugi kiirustad.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: 7:51 on kell siin neljapäeva hommikul, vaatame, mis trendib, millest räägitakse. No räägitakse väga palju Bitcoini kukkumisest, aga kuumakraadide kerkimisest jällegi ja ka muidugi täna jõuab Ühendkuningriigi poe riiulitele Lidli Tronic 3-1 kliimaseade, mida siis ka on väga palju googeldatud ja uuritud selle kohta, maksab 176 eurot ja Euroopas ägava kuumusel muidugi kõik võimalikud jahutusseadmed on ju aukohal. Kuid kuumad teemad on ka muusikas, Sam Smith teatas ametlikult oma 5. stuudioalbumi Hazel Eyes tulekust ja andis täna välja selle albumi esimese suure soojendussingli My Guy. Lugu on sündinud New Yorkis, artist ise kirjeldab seda kui romantilist ja sooja suvises meeleolus lugu. Täna jõuab YouTube'i ka Phoebe Bridgersi uue albumi Lost Weekend nimi lugu video esmaesitlus siis kui album ise peaks ilmuma alles augustikuus. Shockrocki ikoon Rob Zombie avaldas aga täna ametliku muusikavideo loole Tarantula, mis on pärit tema uuelt albumilt Great Satan. Video on tehtud väga toore garaažibändi energiaga ja mähitud kollastesse toonidesse. Ansambel Antsud ja Andrus Anton on teinud aga uue rahvaliku töötluse loost Marian. Selle taktis on ime tore suveõhtutel tantsu vihtuda ning sõprade ja lähedaste seltskonda nautida. Lugu on valmis saanud koostöös rahvatantsu ansambliga Sõleke ning telite ansambli 50. Aasta juubeli auks. Riietus trendidest ka räägiks lähemalt, mis on moes, mida kanda. No pukses luks on siis selline inspiratsiooni allikas, et kanda midagi oma lemmik raamatu kaane järgi, ehk valides raamatu kaane järgi värve ja elemente, mida siis kanda. Kopripüksid seisavad ka veel jalgel veel ühe suve, ikka on nad moes, olgu lillelised või ruudulised. No ruudud on ka üldiselt kõigis elementides, kus tahes kandes ja nimetatakse lausa checkmate seda trendi. Ja kogu riietuses on juveeli värvid moes, ehk väga erk roheline, punane, kollane ja lilla. Ja pleikinud teksad, väga heledad tagid, kui ka teksapüksid on siis tagasi moes siin suves. Eestis trendivad loomulikult erinevad jaaniteemad, mida on väga palju googeldatud, ka siis näiteks Pühajärve jaanituli oli suures otsingus jaanipäev ja jaanipühad ja need trendid ka siis, aga sõna pulmad lõi siiski lained, loomulikult siis Silvi Ilvese suure joonesest pulmast jutt on ja seda on googeldatud varasemaga võrreldes 1000% rohkem ehk üle 2000 korrani, et ei ole kahtlustki, millistest pulmadest eestlased siis huvi tundsid kõige rohkem. Praegu siis sellised ülevaated trendidest ja teemadest siin 25. juuni hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, neljapäev 25. juuni. Püüame siis koos sinuga nüüd taas naaseda argipäevasesse rütmi. Kahtlemata keeruline pärast nii pikkasid jaanipühasid ja need hommikuid, mis olid varavalges ja on sini. Ja on siin ainult paar päeva veel vaja end kokku võtta selleks, et taas nädalavahetuse siis puhkama minna. Aga argipäevasesse rütmi loomulikult aitab tagasi saada ka see, et seda mõte järgjärguliselt rahulikult siis tulla tagasi selle töö. Päeva juurde. Võibolla siis mitte nii pingeliselt läheneda, vaid igagi rahulikult võttes mõistes, et tegelikult kõigil on ühte viisi keeruline kohaneda. Ja vaataks nüüd muidugi siin seljatatud jaanidele ikkagi veel tagasi. Võrumaal ju peeti jaanipäeval käsitsi heina niitmise võistlust, nii et on ka neid, kellel veel võistlustki selja taga. Eesti vanim kõige legendaarsem vikatiga niitmisüritus siis toimus. Vikatit välkuma panemine pole siiski ainult ju suvine meelelahutus, vaid soov nii elus hoida ühte väga vana oskust. Ja võit ei ole mitte see, kes niidab kõige kiiremini, vaid see, kes niidab kõige kvaliteetsemalt. Loosi teel sai see liga võistleja endale platsi, kust pikaks kasvanud hein tulis oma parimaid oskusiga rakendades vikatiga maha niita. Ja vihmasest ilmast hoolimata sündis ka tänavu võistluse uus osalusrekord ja niitmises vikatiga soovisem proovile panna 30 inimest ja märja ilmaga ongi ju alati parem niita, nii et juhtus olevat ka selline vihmane ilm. Käsitsi heina niitmisvõistlus toimus tänavu 28. Korda. Ja kui juba öeldakse, et vihmase ilmaga on parem niita, no vaatame siis üle ka, kas sa täna niita või siis mitte. Hoovihma võimalus siin neljapäevas ikkagi püsib, hommikul siin seal võib ka vaiguti udu olla, aga puhub mõnus lääne tuul 3-7 puhanguid 10 meetrit sekundis ja maheda tuule saatel on ka oodata suviseid sooja graade 17-23 graadi. Vihma võimalusest tean sulle praegu jagada, et tundub, et vihm on nüüd jõudnud hiiuma kohalt ka Saaremaale, aga siis võibolla 9 paiku peaks jõudma natukene ka Põhja-Eesti kohale neid pilvi praegu, aga pilvedagant väga mõnuselt, päikest paistab on selline ere-erk ja tore, siis päikseline hommik. Õhutemperatuurid aga jagunevad nii, 12 graadi Tartus, Valgas, 13 Viljandist, Türil Paides, 14 sooja graadiga Jõgeva, Otepää Võru, Keila ja Rapla, 15 graadi sooja Kuressaares ja Rakveres, 16 graadi Jõhvis ja Tallinnas ja 17 graadi õhusooja mõõdetud Pärnus.
0: Elmari kuld.

0: toredat hommikut sulle, kell on 80 minutit infot neile, kellel on nüüd käed roolil ja kuulevad head muusikat siin hommikus. Tea, et hipodroomi ristmiku ümberehituse nüüd uues etapis rakendub tänasest Paldiski maantee lõigus Muuni tänavast Merelahe teini. 2+1 liikluskorraldus kehtib see kuni augusti kuul lõpuni. Ristmik on liiklusel avatud, kuid liikletel tuleb jätkuvalt arvestada muutunud oludega ja võimaliku pikema aja kuluga ja tänasest on Paldiski maanteel linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ning väljuval suunal 1 sõidurada. Lubja tänava ja Tartu maante ristmikul on ka nädal algusest taastunud tavapärane liikluskorraldus nii rööbas kui ka tavasõidukite jaoks ja kõikide sõidukite sõitjate rõõmuks saavad taas pöörata siis Tartu maantelt Lubja tänavale ning trammid ka on hakanud Lubja kurvis sõitma mõlemas suunas nii nagu peab. Aga vaatame üle ka muidugi Tallinna liiklusesse, mis praegu siis toimub ja mulle tundub, et pikem ummik on just Sõpruse puiestel siis natukene siis üle sõites just Tammsaare teelt, kus on ka Parditiigi pargi juurest ja üle Sõpruse puiest pikem autode rivi. Ja siis veel neid ummikuid muidugi võib siin tekida Mustamäe teele, kus on hakanud tekkima aeglasem liiklus. Ja on muidugi vaadates Peterburi teele jätkuvalt ka autode ootaeg natuke pikem seal rivis olles, sellepärast Peterburi teel ka jätkub ikkagi veel ehitustööd. Aga Tartus kuulaja, seal remonttööd käivad nüüd hommikust alates just näituse tänaval, mis on läbivale liiklusele suletud kuni kella 6 õhtu ja seda ka järgmisel esmaspäeval. Ümber sõiduks saab kasutada Ilmatsalu ravila betooni vaksali tänavat. Ehitustööd on täna kella 9 hommikul ka kalda teel ja tööd siis alates saab seal tööde alast mööda pääsuks kasutada 1+1 sõiduradasid ja piirang kehtib laupäevani välja. Ja maantel sõitja Pärnu-Paide Rakvere tee Türi Kirnalõigul on siis kilomeetritel 78-83 päeva jooksul markeerimistööde teostamine, nii et tasub olla tähelepanelik. Ja liikluses ka siis soovitan sulle muidugi tarktee.ee vaadata üle, kui on liiklemist maanteel. Ohutut ning kainet neljapäeva hommikud sulle.
1: Elmari Kuld

0: Tere hommikust, muusikasõber, 8.22 on kell ja siin neljapäeval 25. juunil on kahtlemata neid sündmusi, millest on jäänud vaid head mälestused ja on ka eesootavad sündmused, mida sa ikkagi veel ootad. On siin vaid paar päeva vaja siis asjalik olla, töö kohustuste juurde tagasi tulla. Aga ometi on väga palju suuri toredaid üritusi, mida siis saad kaasa haaravalt ka ise tähistada. Näiteks on täna rahvusvaheline piitlite päev ja kui piitlid on üks sinu lemmikutes, siis on kindlasti kahtlemata täna tähtis päev sullegi. Global Beatles Day on siis 25. juunil, igal aastal tähistatakse ja väga eriline just antud aastal, kuna bändi ametlik esindus Apple Corps kuulutas ka selle esmakordselt ametlikuks ülemaailmseks tähtpäevaks. Ja vaatsin siis Baltikumis ringi ka, et mis siis suured tähistamised võiksid siin lähiringkonnas olla, et üks korralik Beatlite fan saaks siis midagi head kogeda. Kohe sinne lähiajal ei leidnud küll, aga saad hakata ettevalmistusi ikkagi tegema. On tulemas siiski üks suur suvine sündmus naabritel Lätis Jurmalas ja kui sa oled valmis väikeseks reisiks, leidsin, et 28. juulil toimub Cintari kontserdisaalis mastaapne multimeedia tribüüt show The Beatles legend, kus Itaalia bänd Beatbox esitab Beatlite hitte, väga autentsete vintage instrumentide ja spetsiaalsede valgusshow ja kõige muuga. Nii et võibolla 28. juuli just Lätis on see hetk, mis saab üks Beatli fänn endale siis lubada nautida. Kuidas muidugi tänavu globaalselt seda päeva tähistatakse, kuna tegemist on esimese ametliku Beatlite päevaga, on põhirõhk suunatud just globaalsetele veebiüritustele, millest saab ikkagi osa võtta. Ja ajalooline videoreliis antakse välja siis täna pannakse The Beatles ja ametlikule YouTube kanalile esmakordselt täiesti tasuta ja vabalt vaatamiseks üles värviliseks muudetud versioon nende ikoonilisest ülesastumisest aastast 1967 25. juunil, kui All You Need Is Love esituse tegid nad otse ülekandes. Täna tähistataksegi just selle ülekande aastapäeva, mida omal ajal vaatas korraga 400 miljonit inimest. YouTube video esilinastuse ajal on avatud ka globaalne live chat, kus fännid üle kogu maailma saavad koos tähistada ja kaasa rääkida. Nii et head Beatlite päeva!
1: Hommik Kristiina Krausiga!

0: Kell on 8.34, vaatame siin neljapäeva hommikus üle ka uudiseid. Toornafta Brent hind langes täna 1,8% ehk $72.40 barreli eest, nii vahendab Financial Times. Ja turgude rahunemisele ja nafta hinna langusele on kaasa aidanud ka USA otsus tühistada 60 päevaks sanktsioonid Iraani naftale. Vaatamata praegusele kukkumisele hoiatavad analüütikud, et madalad hinnad ei pruugi jääda püsima. Prognoositakse, et umbes kuu aja pärast, kui pärsi lahte lõksu jäänud nafta on ära veetud, hakkavad hinnad taas tõusma. Venezuela pealinna Caracase lähedal toimus eile pärastlõunal kaks tugevat maavärinat. Pealinna Caracasest umbes 160 kilometri kaugusele lääne poolt toimunud maavärinad olid vähem kui minutilise vahega. Raputuste magnituudid olid 7,2 ja 7,5 vahendab Reuters. Suur ohvrit arv ja ulatuslik kahju on tõenäoliselt ning katastroof on ilmselt laia levikuga teatas USA geoloogiateenistus. Eesti suurimad sõidukite lühiüüri firmad CityV ja Bolt Drive hoiatavad oma klientide sõitudel ja hoiavad sõitudel silma peal ööpäeva ringselt ning info rikkumiste kohta võib jõuda väga kiiresti politseisse, kirjutab Postimees. Mõlema ettevõtte kinnitusel võtavad nad rikkumiste korral esmalt ühendus kliendi endaga, kuid kui see mõju ei avalda, võib see lõpeta politsei poole pöördumisega. CityV on jaganud politseiga ka sõiduki GPS-i logi andmeid, mille alusel mõisteti näiteks eelmisel nädalal ühele kiiruse üle. 25 päevan arest. Bolt on oma lühiüüri autode klientide GPS-i logisid politseiga, ütleb, et tema politseiga jaganud neid ei ole. Viimased hooajad USA ülikooli korvpalli NCAA kõrgemas divisioonis veetnud Henry Veesaar valiti eile õhtul teise Eesti korvpallurina. NBA-sse ja drafti teises ringis kokkuvõttes 52. Valikuna võitis eestlase endale Atlanta Hawks. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina draftis valituks osutunud Martin Müürsepp aastal 96. Autoralli MM-sarjas algab hooaja teine pool, kuid sel nädalal siis sõidetakse Kreeka kruusateedel aasta 8. Etappi ja MM-sarja liidrina läheb aasta teisele poolele vastu Toyota sõitja Elfin Evans. Eesti ekipaasidest on stardis Robert Virves ja Jaku Viilo ning Romet Jürgenson ja Siim Oja. Kreeka ralli algab täna testikatsega ja esimese kiiruskatsega. Testikatse algus on kell 9.01. Ilm on täna suvine, kohati muidugi tuleb hoovihma, praegu on hoovihma pilved korralikult Saarema kohal ja hommikupoolikul siin seal oli ka udu, aga ma arvan, et ka mahe lääne tuul on selle juba siis hajutanud. Saartel on tuul ka nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur pakub suviselt 17-23 graadi. Ja ka sajupilvede all hoovihmast hoolimata on hetkel 14 graadi Tartus, Narvas, Türil, Paides, 15 graadi sooja Räpinas, Jõgeval, Otepääl, 15 ka siin Tallinnas, plus 16 Kuressaares ja 17 graadi Mustvees, Jõhvis ja Pärnus, plus 18 Haapsalus.
1: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
5: Elmari kuld.

0: toredat neljapäeva hommikut , täna hommikumängus võita ei saa , aga vaatame suvele peale , mis tegevusi tehes võiks võita küll . ja seda just siis , kui näiteks lähed hoopis matkama . no millal sa viimati ise matkal käisid , võib-olla sulle meenub just see suvine matk hiljuti , kuid on ka neid , kes alles valmistuvad selleks ja vaatan üle ka , miks siis on kõige parem just ennast matkarajale viia . no kõigepealt matkarada viib ju meid tavapärasest keskkonnast välja , linnamürast eemale , ekraanide juurest kaugele ja ikkagi siis matkamine on kasulik mitmel põhjusel . selline mõõdukas koormus , loodus , päevavalgus , vaikus infomürast ja ühine aeg pere või siis sõpradega . ja rada ei pea olema siis pikk ega raske , kui mõnetunnine matk ja üks öö telgis annab kehale liikumist ja närvisüsteemile puhkust , siis võib ka vahest telkimata sinna matkarajale minna . matkamise üks suuremaid kasutegureid on see , et keha liigub pikalt , aga enamasti mõõduka intensiivsusega ja see on tervise mõttes ka siis hea kombo . ehk siis süda ja vereringe saavad tööd , lihased püsivad aktiivsed ja energiakulu koguneb märkamatult , ilma et inimene peaks kordusi või oma kella jälgima . ja matkal ei pea end kogu aeg ka tagant sundima , sest liikumine on seotud ju teekonnaga . kui tahad jõuda järgmisesse vaatekohta , lõkkepaigani või järveni , siis võib keha olla aktiivne mitu tundi järjest , ilma et tunduks lõputu trennina . ja muidugi nõuab kehalt ka rohkem kohanemist kui tavaline jalutuskäik erineva pinnastiku tõttu . ja siis tähelepanu nõuab ka , ikkagi ei saa päris raja peal liikuda autopiloodil . eriti kasulik just lastele , matkarada pakub siis liikumiskooli , et ronimine , hüppamine , tasakaalu hoidmine , maastikul sammumine arendavad ka nende vastupidavust . ja muidugi õpetab matk asju lõpuni tegema , matkal olles ei saa iga ebamugavuse peale kohe ära lõpetada , kui oled keset metsa või matkarada siis poolel teel , tuleb sealt ka tagasi tulla . olgu siis vihm , väsimus , tühi kõht või sääsed , ikkagi siis ei ole kogu kogemus vaid selle najal . sageli tähendab see lihtsalt , et võib-olla tuleb mõnes kohas küll tempot muuta , midagi süüa , jope selga panna , paus teha või edasi minna . väärtuslik kogemus just vaimse tervise mõttes , igapäevaelus on väga lihtne ebamugavusest kiiresti pääseda . ja siis matkal peab inimene mõnda tunnet natuke kauem taluma . aga saab kogemuse , et ebamugavus võib olla tüütu , aga midagi hullu polegi . ja matk aitab alati stressi kehast siis välja saada , nii mõtetest , kehast kui ka vaimust ja see on üks põhjus , miks korralik matk võib pärast rasket nädalat mõjuda taastavamalt kui mis tahes muu puhkus . nii et pigem siis ka , kui on raskem jaaninädal selja taga olnud , siis leia endale matkarada ja asu teile .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
3: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine , jäta meie hooleks .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
5: Üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine , vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo Kuus . Elmari kuld

0: 5 minuti pärast saab kell 9 hommikul, vaatame üle, mis trendid, millest räägitakse. No näiteks on Ekspress välja tuunud siis ka selle teadaande, et lõpuks Bolt teatas, et ta käivitas dispetšeri teenuse. Nüüd on siis rahuliku südamega võimalik öelda, et Bolti kohta saab seda öelda, mis ta alati on olnud, ehk siis takso. Ja siis muidugi ka negatiivse pooli. Eesti on nüüd Soomest kallim, teavad ju kõik, et toiduhinnad on Eestis üle mõistuse. Nüüd näitavad ka uusimad Eurostati andmed, et toit on Eestis kallim kui Soomes, aga ei tasu muretseda, alkohol ja tubakas on endiselt kõvasti odavamad. Ja siis selline uus nädala sõna nagu pikulauantai, otsesõnu soome keeles siis väike laupäev või minilaupäev, kasutatakse näiteks kolmapäeva kohta, kus saab võtta juba nädala keskpaigas puhkehetke ja miks mitte tegelikult ka neljapäev selleks siis ei võiks sobida. Aga siis veel mitu päeva siin juba trendib interneti hullutanud Anne Hathaway video lõiguke, kus ta annab teada oma baby ootusest ja Anne Hathaway tegi Instagramis postituse Baby I'm Yours pealkirjaga, millel on üle 20 miljoni meeldivuse, siis siin saavutatud, nii et like on kogunenud üsna suur osa. Riietustrendidest ka, mis siis moes on, pukses luks ehk inspireerida enda raamatu kaane järgi. Valid raamatu kaane järgi need värvid kui ka elemendid, mida siis kanda. Kopripüksid on ikkagi veel jalgel veel ühe suve, ikka moes lillelised või ruudulised, ikkagi siis hea valik. Ruudud üldiselt kõigis elementides moes, checkmate on siis selle trendi nimi ja ruudulised püksid või kleidid või jakid kõik on moes. Ja ka juveeli värvid on väga trendikad, näiteks väga erk roheline, punane, kollane ja lilla. Kuid ka pleekinud teksad, tagid kui ka püksid on siis heleda teksavalikuga kõige parem sellel suvel. Eesti trendidest Jaani teemad ikka pakkusid jätkuvalt mõnevõrra huvi, aga näiteks venekeelne sõna ilm on olnud kõige enam trendivaid sõnu ja Jaani kõrval muidugi ka veel sõna pulmad, seda on googeldatud 1000% rohkem ehk üle 2000 korra kokku. Google Trends koondab siis sellist otsinguid üheks suureks, nii siis oli sõnaga pulmad seotud otsinguid Silve Ilves ning ka Silve Ilvese pulmad seega. Ei ole kahtlust, milliste pulmade kohta eestimaalased infot leida püüdsid. Sellised teemad siin 25. juuni hommikus sulle. Kell on 8.58.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Suvi ka ei lõpeta, on alles algus ees. Jaanikuu teine kolmandik oli küll tavapärasest võibolla veidi jahedam, aga pakkus ikkagi loodusele kosutavat keelekastet, mida siis ka ju vaja oli. Nüüdseks on temperatuurikõver taas suuna üles võtnud. Rõõmustan sind, et kaardub siis see kõrgrõhkkonna serv sellise kuivema ilma poole, ehk siis südasuvine soojus jõuab meie maile ja vihmahooge kindlasti, kui on, siis muidugi neid on, aga ikkagi harvem. Ja nädalavahetuse peale vaadates juba prognoosid ka näitavad, et siia Eestisse peaks jõudma 30 kraadi kuuma, nii et on mida oodata. No milline on tänane soojendus ees ootavale leitsakule, sellest praegu. Täna suvine ilm pakub 19-24 kraadi enne lõunal, siis võibolla siin natukene ka pilvi rohkem jagub ja on oodata ka kohati hoovihma. No pilvisem on praegu siis pilved kogunemas Põhja-Eesti poole Tallinna suunal, nad on siis poole kümne paiku, siin seal on rohkem pilvi ja kõige rohkem sajab praegu Saaremaal, nii et sealgi siis vihmasajud jätkuvad, aga ma arvan, et mida päev edasi seda toredamaks läheb. 17-23 kraadi peaks sooja tulema, praegusel hetkel 14 on mõõdetud Tartus, Narvas, Türil, Paides, 15 Tallinnas, 16 Kuressaares ning 17 kraadi sooja Pärnus.
0: Elmari Kuld.

0: Lähemegi edasi neljapäeva hommikuga 9.09 on kell ja väga hästi oled siin kohanenud, et hommikul tööle naaseda ja muidugi selleks on ka neid, kes alles tööle liiguvad. Kuidas on lood liikluses sellest ka saan sinuga jagada, et Tallinnas Lubja tänava Tartu maantee ristmikul on juba nädala algusest peale taastunud tavapärane liikluskorraldus, et kui sa nüüd alles oled linna tagasi jõudnud, siis tea, et taastus nii rööbas kui ka tavasõidukite jaoks olukord. Nii et autod saavad taas pöörata Tartu maanteelt Lubja tänavale. Hippodroomi ristmiku ümberehituse uus etapp rakendub aga tänasest Paldiski maanteel õigus Mooni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldusega ja kehtib see kuni augusti kuu lõpuni. Ristmik on liiklusel avatud, kuid tuleb ikkagi arvestada muutunud oludega võimaliku pikema ajakuluga ka. Alates tänasest on Paldiski maanteel linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ning väljuval suunal 1 sõidurada ja ikkagi Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida. Ta näiteks alternatiivse teekonna mööda Pärnu maanteed või siis kasutada ühistransporti ja Tabasalu Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel valida teekonnaks ka liikumine läbi Mustamäe. Aga on ka vaadates sinna kaarti näha, et Paldiski maanteel tõesti on ummik tekkinud ja ummikut leian ka veel ikkagi sõpruse puiestel jätkuvalt seal lepistiku kui ka Pardidigi pargi kõrval on siis pikem autode rivi. Ja nii ka Mustamäe teel, kus on ka siis muidugi ju liikumist alustatud selleks, et jõuda sihtpunkti ja natukene siis seda koormust Paldiski maanteel vähendada, kuid ometi seal Paldiski maanteel ka siis on seisakuid. Nüüd on ka siis aeglane liiklus muutunud ummikuks Peterburi teel, kus on ju ehitustööd ja aeglane liikumine ka Narva maanteel üle Jõe tänava. Mujal kõikjal saab kenasti liigutud. Aga Tartus teekatte remondiks on suletud näituse tänava kella 6 õhtul, seda ka järgmisel esmaspäeval ja siis on võimalik ümbersõiduks kasutada Ilmatsalu ravila betooni vaksali võimalusi. Ehitustööd on ka täna kella 9 hommikul kalda teel ja tööd siis möödapääsuks seal töödele möödapääsmiseks saab kasutada 1+1 sõiduradasid. Ja häire Piirissaare liinil neilgesse laevaga siis liiklevad parvlaev Koidule väljumine kella 9 Piirissaarest on praegu tühistatud ja väljumise Laaksaarest kell 11:30 siis toimumise aega veel täpsustatakse ja palutakse jälgida teateid nende kodulehel just tehnilise rikke tõttu võib siis esineda häireid parvlaev Koidulaga. Toredat liikumist ja liiklemist siin hommikus!
1: Elmari kuld.

Elmari Kuld.

0: Kell on 9.21 neljapäeva hommikul. Vaatan, et Maaleht kirjutab sellest, kuidas ennast turgutada ja hea enesetunnega hommikul taas üles leida. No pidutsedes ikka juhtub, et manustatakse rohkem joovastavaid rüüpeid, kui peaks õige olema ka parimates peredes. Mida siis ette võtta, et hommikul inimese tundega tagasi saaks? Mida siis võiks tarbida? Näiteks šokolaadipiim on välja toodud ja piim üldsegi rahvasuu räägib, et see leevendab iiveldust ja peavalu ja miks mitte just šokolaadipiim see olevat selline saladus, mida Ameerikas mõnes peres antaks edasi põlvest põlve. Ja on ka spordijoogid ikkagi rahva lemmikud, ei teata, kas sellel tegelikult mingit tõepõhja all on, võibolla abi on ikkagi ka placeboefektist ja mistab üks pudel elektrolüüdijooki omale sisse tasub ikkagi keerata. Siis digestiiv küpsised ka, et siis on selline kiudainete rohke, ei tee kunagi paha ja ei tee paha ka näiteks kanapuljong ja mis siis taastab sinu soolakadu. Arukas inimene hoiab ka voodi kõrval suurt pudelit vett ja banaani, sest banaanis on palju kaaliumit ning aitab ka vedeliku puuduse korral. Ja avokaado ja spinaat puhastavad ka verd, annavad nõrgestatud organismile rammu ja siis ka ma arvan, ananassi mahla on üks nendest, mis viib ka sisse kõike kehast välja. Ja kui olemine ikkagi niru on, tuleks pista mõned marineeritud kurgid pintslisse ja ka sõõm hapukurgi vedeliku võib abiks olla. Ja muidugi siis just enne magama minekut külmikus seda tarbida. Ja kurgi võileib ka on üks maalehe lugeja siin välja toonud, see on lausa tema saladus nosib enne tudule minekut alati kurgi või saia. Siis joob suure klaasi vett ja siis võtab ka peavalutabletid sisse ning siis kepsleb juba rõõmsalt ringi ja ei olegi mingit muret. Ka munade söömine hommikusöögil on kindlasti vajalik, aitab ka võidelda mürkidega tõhusalt ja tuleb hoiduda happelistest toitudest, kuigi tomatimahla siin eriti eraldi ka välja tuuakse. Ja preeria Austria kokteil ka paljude brittide lemmik toorest munast, Worcesteri kastmest, tomatimahlast, tobasko kastmest ning soolast ja piprasse koosneb. Kui keegi julgeb proovida, siis võib seda teha. Olevat jook väga keha virgutav ja aga ma arvan, et ka jalutuskäik on väga paslik ja siin ka hommikujooksul on selle välja pakkunud, et ikkagi loodusmatkale jõuda selline matkarada, mis võiks ka näiteks rabaskõndimiseks sobida või mõni lautee, mis lähemal on, nii et loodusega koos.ee on ka selline hea lehekülg, kus leiad endale sobiva matkaraja. Sellist mõtted siin neljapäeva hommikul sulle, kes proovib enesetunnet, head enesetunnet taas leida.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 9.34 hommikul, vaatame üle lehe uudised. Toornafta hind langes 72,4 barrelit siis dollarile barreli eest, vahendab Financial Times ja vaatamata praegusele kukkumisele. Ikkagi analüütikud hoiatavad, et madalad hinnad ei pruugi jääda püsima. Põhja-Ameerikas toimuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel tõmmati Eesti ajärgi kolmapäeva hilisõhtul ööl vastu tänast joon alla A, B ja C alagrupile. A-alagrupi lõppseis annab teada, et Mehikol on 9 punkti, Lõuna-Aafrika Vabariik 4 ja Lõuna-Koreal 3 ning Tsehil 1 punkt. Tallinna linnaga kutsub linnakodanik üles romusõidukeid märkama. Tallinna munitsipaalpolitseiameti eest vedamisel on tänavu linnatänavatel kõrvaldatud juba 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Selleks on linn loonud tähelepanu äratavaid flyereid, mille saab jätta avalikus ruumis pikalt seisva kasutuseta sõiduki klaasi vahele. Flyeri eesmärk on juhtida omaniku tähelepanu võimalusele sõiduk teisalda, utiliseerida või selleks abi küsida. Elon Muski valitsemisaeg maailma esimese triljonärina oli märkimisväärselt lühike. Vähem kui kaks nädalat pärast ajalooliste saabumist börsile lükkas SpaceXi ja Tesla aktsiate järsk müük tema varanduse tagasi alla triljoni dollari piiri. The Independent kirjutab, et miljardärid, Bloombergi miljardärid indeksi kohaselt on Muski netoväärtus langenud umbes 9,57 miljardile dollarile, mis lõpetas lühikese perioodi tema ajaloo ainsa inimesena, kellel oli 13 kohaline varandus. Kuigi Muski vara langes alla triljoni dollari piiri, on ta endiselt maailma rikkaim inimene. Ultrasportlane Rait Ratassepp on läbinud ligi poole oma uuest Euroopa ratta väljakutsest. Eesmärk on sõita 10 ööpäevaga Portugalist Eestisse. Senise teekonna jooksul on tal tulnud võidelda kuni 39 graadise kuumuse, tugevate vastatuulte unepuuduse ning Euroopa mägisemate piirkondadega, mis avaldab nüüd survet planeeritud graafikule. Väljakutse ametlik finish toimub Räpina sadamas Lämmijärve ääres eeldatavasti homme. Tänane ilm pakub suviselt soojakraades 17-23, kohati võib tulla ka hoovihma. Hetkel jätkavad sademed jätkuvad Saarema kohal. Aga praegusel hetkel õhutemperatuuridest ka on Tallinnas 16 graadi, Türil Paides ka plus 16 graadi võrra soojem Jõgeval Viljandis, Keilas ja Otepääl, kus õhutemperatuuri jõudnud 17 graadini. Plus 17 ka Tartus ja Narvas, 18 on Haapsalus, Põlvas ja Pärnus ning 19 graadi sooja on mõõdetud Kuressaares.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suviselt on neljapäev alanud ja läheb aina paremaks. Vaadates nädala lõpupoole, siis rannailm väga see kõrvetava kuumusega ootab meid ees. Täna küll natuke rohulikumad õhutemperatuurid, aga rannavesi kutsub juba suplema. Muidugi on ka neid kohti, kus on punane lipp üleval. Ja Kakumäe rannas, Pikakari rannas kui ka Sillamäel hetkel punane lipp lehvib ja sinna ujuma minna ei saa. Küll aga näiteks on veetemperatuur 21 graadi Võru Kubija rannas. 20 graadi Paula järves, natuke jahedam 16 näitab Pirita rannas ja 17 Stroomi rannas, aga 20 graadiga on vesi Võru Tamula järves, Vanamuise järves ning Viljandi järves. 18 on veetemperatuur Võsul.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee
5: Elmari kuld.

0: 9.51 on kell siin neljapäeval, kus sinuga on olnud väga tore hommik ja ma ei väidagi, et oli lihtne täna hommikul töörütmi üles leida uuesti, aga ometi tulime kenasti sellega toime. Mõnus hommik ootab veel ees ja veel muidugi jagan sinuga mõned päevasoovitused enne kui koju lähen. No täna on rahvusvaheline meremeeste päev ja tea siis, et Omniva ja Tallink siis esitlevad uhi uusi postmarke ja margikomplektis pealkirja kantakse Lääne mere suured, sisaldab kahte postmarki. Eesti sisesel margil on kujutatud Tallinki kõige uuem Shuttle Live MyStar, see seilab igapäevaselt Tallinna ja Helsingi vahel, ehk oled isegi olnud sellel suunal. Aga rahvusvahelisel margil on kujutatud Eesti ja Rootsi vahel kindlat ühendust hoidev Baltic Queen ja margi esitlus toimubki täna kell 2 päeval Tallinna Vanasadama T-terminali kolmandal korrusel, seal Club One Lounge'is saad sellest esitlusest osa. On ka neid, kes polegi töölainel, võibolla on seilanud siis puhkusele ja naudivad puhkus siin jaani järgselki. Ja kes Peipsi äärde seikleb, siis tea, et siin Varonia galerii on teinud täna postituse hommikul, et tulles vastu paljude helistajate soovile, kes on Peipsi veerel pühi pidamas jätkuvalt, avavad nad täna neljapäeval erakordselt siis Varonia galerii huvilistele. Nii et kui plaanid väikest välja sõitu või oledki Peipsi ääres kohal, siis sind oodatakse vaatama näitust imelikud inimesed, erand korras galerii avatud täna kell 12 päeval kella 6 õhtul. Kuid jääd ehk sina hoopis Tallinna. Tahad ikkagi avastada uusi kohti, siis leidsin sulle veel ühe seikluse ja katuse aia külastuse. Kui katused rassid muidu on restoranide ja baaridega kontorihoonetega seotud, siis Koppis avati sel suvel midagi veidi teissugust. Põhjala tehase katusel tegutseb avalike katuseaed, kuhu on oodatud kõik huvilised kogu suve vältel. Täna on Beatlite päev rahvusvaheline, tähistatakse just 25. juunil. Täna pannakse ka Beatlite ametliku YouTube kanali peale esmakordselt vaatamiseks välja täiesti tasuta vabalt vaatamiseks värviliseks muudetud versioon nende ikoonilisest ülesastumisest aastast 67 looga All You Need Is Love, mis tehti ju otse ülekandes tehti selline esitus. Ja korraga vaatas seda ülekannet 400 miljonit inimest ja nüüd siis aastapäeval saab seda uuesti vaadata, küll aga värviliselt ja ühine siis sina ka täna fännidega üle kogu maailma Beatlite päeval. Selline on neljapäev, nii mõnda kuut ja muud toob endaga kindlasti kaasa. Aitäh, et täna ärkasid ja tegusat tööpäeva algus sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Võta kasvõi seitse meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Elmari kuld.
2: Tere hommikust, lühiuudistega on stuudios Kari Naula. Venetsuelalt raputanud maavärinad nõudsid vähemalt 32 inimelu, vigastatuid on üle 700, teatas ajutine president Elsi Rodriguez. Tema sõnul puuduvad veel andmed La Guaira piirkonnast, mis on üks enim kannatada saanud alasid, mis tõttu võib ohvrite arvel kasvada. Maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 tabasid riigi loodeosa ja toimusid minutilise vahega, neil järgnes üle 20 järeltõuke. Pealinnas Caracases varises kokku mitmeid hooneid käivitusid ulatuslikud päästa tööd. Ametivõimud on kuulutanud riigis välja eriolukorra. Kahjustuste tõttu on suletud Venezuela peamine lennujaam ja peatatud rongi ja metrooliiklus, samuti on suletud paljud koolid. Päästameti päästetööde osakonna juhataja Erki Põld ütles Kuku raadiole antud intervjuus, et lõppenud pühad näitasid, et ohutuskultuur on Eestis paremaks muutunud. Kuid sellegi poolest oli 23. 24. juunil päästjatel kokku 150 väljakutset, millest neljal korral oli tegu metsamastiku tulekahjuga, 15. korral tuli päästjatel käia kustutamas liiga suuri ja ohtlike järelevalvete lõkkeid ja kolm väljakutset olid seotud veeõnnetustega, kus keegi õnneks viga ei saanud. Kui jaani ajal traagilisi hukkunutega päästesündmus ei olnud, siis täna hommikul hukkus paraku Raplamaal ühe hoone põlengus vanem meeste rahvas märkis Põld. Tulega ju puhkes kella 7 ajal, selle põhjus pole teada. Eesti diplomaat Mati Maasikas sai ametlikult Euroopa Liidu välisteenistuse asepeadirektoriks selgub värskest Euroopa Liidu välisteenistuse tippametnike nimekirjast. Maasikas vastutab uues rollis geomajanduse ja institutsioonide vaheliste suhete eest. Seni töötas ta Euroopa välisteenistuses Euroopa ja Kesk-Aasia tegevdirektorina ja täitis ka asepeadirektori kohusetäiti ülesandeid. Omniva annab täna välja postmarkide komplekti Läänemere suured, millel on kujutatud Tallinki reisilaevad Maistaar ja Baltic Queen. Margid on pühendatud Eesti ja naaberriikide vahelisele mereliiklusele ja sümboliseerivad reisilaevanduse järjepidevust ja rolli ühenduste hoidmisel Soome ja Rootsiga. Margid kujundas Kaarel Kukk. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 ja puhanguti 10 meetrit sekundis, saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga, sooja on 17-23 graadi. Pärnus on praegu 18, Tallinnas Tartus 16 graadi.

kodusel tunnil üks mälestus külas mul näis. Ees klaasike viski, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näen unes ja ilmsi, üks lahku ja tolmusel tee. Ammusel ajal meni oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu ee. Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi ee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud kalliks, jään nõrgaks mu keha ja vaid.

Min lovlige mor ejes Lucy. Ta sema le must leitsit, muest mida peitsit, vist õitsed kui eedeni linn. Kuidas uksele kloppin, ma roose sulle noppin,

0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 17-23 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 18 graadi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Reedeti on Duoneljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duoneljas.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Maal hukkus elumaja põlengus vanem mees. Tarbijate kindlustunne juunis veidi paranes, kuid püsib endiselt madalal tasemel. Naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelise taseme suunas. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 23 kraadi. Terekell on saanud 11. Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. Raplamaal Vahastu külas hukkus täna varahommikul elumaja põlengus vanem meeste rahvas. Häirekeskus sai tulekahjust teate kella veerandsime paigu, kuigi maja juures lahtist leeki näha ei olnud, tuli hoones suitsu ja esialaks info järgi võis sees viibida ka inimene. Sündmuskohale saabunud päästjad alustasid suitsu sukeldumist ja leidsid maja esikust hukkunud mehe. Tulekahju kustutati kella 10, selle tekkepõhjus on selgitamisel. Päästameti andmetel on tänavu Eestis tulekahjudes hukkunud kokku juba 19 inimest. Amet tuletab meelde, et töökorras suitsuandur aitab tulekahju varakult avastada ja võib päästa elusid. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täide viimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab tuua Rootsi kinnipeetavaid karistust kandma Tartu vanglasse. Plaani kohaselt võib Eestisse saabuda kuni 600 Rootsi vangi. Vangide ülalpidamise ja nende kinnipidamisega seotud kulud katab Rootsi riik. Esimeste vangide saabumist oodatakse selle aasta kolmandas kvartalis. Statistikameti andmetel tõusis tarbija kindlustunde indikaator juunis miinus 30,8 punktilt miinus 29 punktini. Nii Luminori peaekonomist Lenno Uusküla kui ka Big Banki peaekonomist Raul Eamets märgivad, et inimeste meeleolu on küll ettevaatlikult paranemas, kui tuleviku suhtes ollakse endiselt pessimistlikud. Samuti on paranenud jaekaubanduse ja teenindussektori kindlustunne. Kõige tugevam on ettevõtjate kindlustunne jätkuvalt kaubanduses, kus näitaja tõusis 20,5 punktini. Samas jäi tööstussektori kindlustunne negatiivseks ja sealsete ettevõtjate hinnangud halvenesid. Kahitussektoris on meeleolu jätkuvalt nõrk, kuigi olukord on veidi paranenud. Peamise probleemina nähakse endiselt ebapiisavat nõudlust. Venezuelat raputanud maavärinad nõudsid vähemalt 32 inimelu, vigastatuid on üle 700, teatas ajutine president Delcy Rodriguez. Rodriguez sõnul puuduvad veel andmed La Guarira piirkonnast, mis on üks enim kannatada saanud alasid, mis tõttu võib ohvrite arv tunduvalt kasvada. Maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 tabasid riigi loode osa ja toimusid minutilise vahega, neile järgnes üle 20 järel tõuke. Pealinnas Karakases varises kokku mitmeid hooneid ja käivitusid ulatuslikud päästetööd. Ametivõimud on kuulutanud riigis välja eriolukorra. Kahjustuste tõttu on suletud ka Venezuela peamine lennujaam ja peatatud rongi ning metrooliiklus. Laevaliiklus Hormuzi väinas näitab taastumise märke ja naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornaftahind oli täna hommikul 72,71 dollarit barreli kohta ja USA's kaubeldava toornafta VTI hind umbes 69,55 dollarit. Viimastel päevadel ehk pärast USA-Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimist on Hormuzi väina läbinud üle 20 naftatankeri, mis veavad kokku ligi 35 miljonit barrelit toornaftat. Euroopa Liit maksab täna Ukrainale välja esimese 3,2 miljardi euro suuruse osamakse 90 miljardi euro suuruses toetuslaenust, teatas Euroopa Komissioni laienemisvolinik Marta Kos Gdanskis toimunus Jalta Euroopa strateegia õhtusöögi arutelul. Tema sõnul kasutatakse seda raha Ukraina toetamiseks sõjas ja riigi ülesehitamiseks. Samuti avaldas Kos lootust, et enne suvepuhkusi õnnestub avada Ukrainaga veel 5 läbirääkimiste teema valdkonda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 17-23 vahele. Praegu on Tartus Pärnus 18 ja Tallinnas 16 kraadi.
1: Elmari Kuld.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 17-23 vahele. Praegu on Tartus Pärnus 18 ja Tallinnas 16 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Loomulikult Kanal 2.

0: Valitsus toetas notaritasude tõstmist. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta jättis ettevõtete tegelike kasusaajate andmete piiramise eelnõu kooskõlastamata. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud 32, vigastatuid on üle 700. Naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Valitsus toetas tänasel istungil Justiits- ja digiministeeriumis valminud eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid, et hoida notariteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust kõigis Eesti piirkondades. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei ole notaritasusid aastaid ajakohastatud ja paljudes piirkondades on notaritel üha keerulisem oma tegevust jätkusuutlikult korraldada. Eriti terav on probleem väljaspool Harju- ja Tartumaad, kus notarite järelkasv on vähene ja mitmed ametikohad on juba täitmata. Eelnõu kohaselt suureneksid kindla tasumääraga notari toimingute hinnad keskmiselt 74%. Näiteks tõuseks testamendi tõestamise tasu 32 eurolt 55. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ei kooskõlastanud rahandusministeeriumi eelnõu, mis piiraks inimeste ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate andmetele äriregistris. Rahandusministeeriumi plaani järgi ei saaks alates juuli keskpaigast igaüks enam kontrollida, kes on ettevõtte tegelikud kasusaajad, andmetele pääseksid ligi vaid piiratud ring inimesi. Pakosta tõi välja mitu probleemi, tema hinnangul peab seadus täpselt määratlema, kes vastutab isikuandmete töötlemise. Eest. Samuti tuleb selgemal paika panna see, kellel on õigus andmeid õigustatud huvialusel küsida. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab tuua Rootsi kinnipeetavaid Tartu vanglasse karistus kandma. Plaani kohaselt võib Eestisse saabuda kuni 600 Rootsi vangi. Esimeste vangide saabumist oodatakse selle aasta kolmandas kvartalis. Raplamaal Vahastu külas hukkus täna varahommikul elumaja põlengus vanem meesterahvas. Häirekeskus sai tulekahjus teate kella veerand 7 paiku, tulekahju kustutati kella 10. Selle tekke põhjus on selgitamisel. Päästameti andmetel on tänavu Eestis hukkunud põlengutes juba 19 inimest. Venezuelat raputanud maavärinad nõudsid vähemalt 32 inimelu ja vigastatuid on üle 700, teatas ajutine president Elsi Rodriguez. Tema sõnul puuduvad veel andmed La Guaira piirkonnast, mis on üks enim kannatada saanud alasid, mis tõttu võib ohvrite arv veel kasvada. Maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 tabasid riigi loodeosa ja neile järgnes üle 20 järeltõuke. Pealinnas Caracases varises kokku mitmeid hooneid ja käivitusid ulatuslikud päästetööd. Ametivõimud on kuulutanud riigis välja eriolukorra. Kahjustuste tõttu on suletud Venezuela peamine lennujaam ja peatatud ka rongi- ja metrooliiklus. Samuti on suletud paljud koolid ja ametiasutused. USA välisminister Marco Rubio teatas, et Ameerika Ühendriigid saadavad Venezuelasse viivitamata oma otsingu- ja päästemeeskonnad, meditsiinivarustust ja humanitaarabi, et toetada maavärina tagajärgedega toime tulemist. Laevaliiklus Hormuusi väinas näitab taastumise märke ja naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornaftahind oli täna hommikul 72,71 dollarit barreli kohta ja USA's kaubeldava toornafta VTI hind umbes 69,55 dollarit. Andmefirma Kepleri teatel on pärast USA ja Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimist läbinud Hormuusi väina üle 20 naftatankeri, mis veavad kokku ligi 35 miljonit barrelit toornaftat. Iraan aga hoietus Hormuusi väina loata läbimise eest ja teatas, et väina võivad läbida vaid laevad, mis kasutavad Teherani poolt määratud marsruuti. Revolutsioonikaardi sõnul peetakse igasugust loata läbimist vastuvõetamatuks ja nõudeid eiravate alustega hakatakse tegelema.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 ja puhanguti 10 meetrit sekundis, saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 17-23 kraadi, praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 ja puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suvereport. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: Euroopa Liidu riigid kiitsid heaks tollileppe USA-ga. Valitsus toetas notaritasude tõstmist. Justiits- ja digiminister jättis ettevõtete tegelike kasusaajate andmete piiramise eelnõu kooskõlastamata. Naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-lised tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid ühenduse riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppest täitnud, kuna Trumpi ähvardused Gröönimaa suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistas paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. Valitsus toetas eelnõu, millega tõstetakse notari tasusid. Eesmärk on hoida notari teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust kõikjal Eestis. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul ei ole tasusid aastaid ajakohastatud ja paljudes piirkondades on notaritel üha keerulisem oma tegevust jätkusuutlikult korraldada. Eriti terav on probleem väljaspool Harju- ja Tartumaad, kus mitmed ametikohad on juba täitmata. Eelnõu kohaselt suureneksid kindla tasumääraga notari toimingute hinnad keskmiselt 74%. Näiteks tõuseks testamendi tõestamise tasu 32-55 euroni ning pärimistunnistuse väljastamise tasu 102 eurolt 174 euroni. Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur tuvastasid ning kuulutasid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks 30-aastase Maroko kodaniku, keda on alust kahtlustada apoteeka kliendikaardi süsteemi andmete varguses. Möödunud aastal kuulutati tagaotsitavaks ka tema noorem vend. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik selgitas, et mõlemat meest on alust kahtlustada ebaseaduslikus sisenemises kliendikaardi süsteemi ja andmete alla laadimises. Ta lisas, et küberkurjategijad ei tunne riigi piire ning Eesti ettevõtted ja eestlaste andmed on sihtmärk ka väljaspool riiki tegutsevatele kurjategijatele. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ei kooskõlastanud rahandusministeeriumi eelnõu, mis piiraks ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate andmetele äriregistris. Rahandusministeeriumi plaani järgi ei saaks edaspidi igaüks kontrollida, kes on ettevõtte tegelikud kasusaajad, andmetele pääseks ligi vaid piiratud hulk inimesi. Pakosta hinnangul peab seadus aga täpsemalt määratlema, kes vastutab isikuandmete töötlemise eest. Samuti tuleb selgemalt paika panna, kellel on õigustatud huvi. Ka kritiseeris minister lahendust, mille kohaselt väljastatakse andmeid ilma asjaomast ettevõtet või isikut sellest teavitamata. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat Tartu vasse karistust kandma ja esimeste vangide saabumist oodatakse tänavu kolmandas kvartalis. Laevaliiklus Hormuusi väinas näitab taastumise märke ning naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas vahendab RR. Võrdluse aluse Brenti toornaftahind oli hommikul 72,71 dollarit barreli kohta. Erinevatel andmetel on pärast USA ja Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimist läbinud Hormuusi väina üle 20 naftatankeri. Nende lastiks kokku on pea 35 miljonit barrelit toornaftat. Enamik neist tankeritest peaks jõudma augusti alguses Aasias asuvatesse sihtsadamatesse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoo vihma. Valdavalt puhub lääne tuul 3-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 graadi.
1: Elmari kuld.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub lääne tuul 3-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja on 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

Hiekalukku ja maha, kui teemist tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi, kuid kas on me abi õige või on vale, või on me abi nagu vihmamantel.

pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa.

0: saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde.

0: Euroopa Liidu riigid kitsid õlileppe USA-ga. Valitsus toetas notaritasude tõstmist. Apoteka kliendi andmete allalaadimises kahtlustatav kuulutati rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma ja sooja on täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-lised tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid ühenduse riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppes täitnud, kuna Trumpi ähvardused Gröönimaa suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistes paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. Valitsus toetas eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid. Eesmärk on hoida notariteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust kõikjal Eestis. Justiitsia ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul ei ole tasusid aastaid ajakohastatud ja paljudes piirkondades on notaritel üha keerulisem oma tegevust jätkusuutlikult korraldada. Eriti terav on probleem väljaspool Harju ja Tartu maad, kus mitmed ametikohad on juba täitmata. Eelnõu kohaselt suureneksid kindla tasumääraga notaritoimingute hinnad keskmiselt 74%. Näiteks tõuseks testamendi tõestamise tasu 32 55 euroni ning pärimistunnistuse väljastamistasu 102 174 euroni. Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur tuvastasid ning kuulutasid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks 30-aastase Maroko kodaniku, keda on alust kahtlustada apoteka kliendikaardi süsteemi andmete varguses. Möödunud aastal kuulutati tagaotsitavaks ka tema noorem vend. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhtijate Luik selgitas, et mõlemat meest on alust kahtlustada ebaseaduslikus sisenemises kliendikaardi süsteemi ja andmete allalaadimises. Ta lisas, et küberkurjategijad ei tunne riigi piire ning Eesti ettevõtted ja eestlaste andmed on sihtmärk ka väljaspool riiki tegutsevatele kurjategijatele. President kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab nüüd tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat Tartu vanglasse karistust kandma. Esimeste vangide saabumist oodatakse selle aasta kolmandas kvartalis. Laevaliiklus Hormuusi väinas näitab taastumise märke ning naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli hommikul 72,71 dollarit barreli kohta. Erinevatel andmetel on pärast USA ja Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimist läbinud Hormuusi väina üle 20 naftatankeri ja nende lastiks on kokkuligi 35 miljonit barrelit toornaftat. Enamik neist tankeritest peaks jõudma augusti alguses Aasias asuvatesse sihtsadamatesse. Iraan aga hoiatas väina loata läbimise eest ja teatas, et seda võivad läbida vaid laevad, mis kasutavad Teherani poolt määratud marsruuti. Prantsusmaa pidas Sitsiilia ranniku lähedal kinni Venemaaga seotud naftatankeri. President Emmanuel Macron teatas, et Prantsuse merevägi sisenes tankeri pardale, kui see möödus Sitsiilia rannikust rikkudes mereõigust. Alus kuulub niinimetatud varilaevastikku, mida kasutatakse lääne sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Kameruni lipu all seislanud ja Primorskis teele asunud laev viidi kontrolliks ankrualale. Alates septembrist on Prantsuse merevägi sisenenud veel 4 laevale, mis arvatakse kuuluvat Venemaa varilaevastikku.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub lääne tuul 3-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on aga tuul nõrk ja muutliku suunaga ja sooja on täna 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 20 ja Pärnus 19 graadi.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Öö tuleb vähese pilvisusega. Kohati sajab hoo vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal kohati hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Täna suvereporteris.
4: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaasat ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
3: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevaskohes säravas päikese paistes. Päike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1. Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
1: Elmari kuld.

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud 164-ni. Euroopa Liidu riigid kiitsid heaks tollileppe USA-ga. Justiits- ja digiminister ei toeta ettevõtete tegelike kasusaajate andmete varjamist. Prantsusmaa pidas Sitsiilia lähistel kinni Venemaaga seotud tankeri. Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoo vihma. Sooja on täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud 164-ni. Praegustel andmetel on viga saanud pea 1000 inimest, aga kardetakse, et ohvrite arv on oluliselt suurem. Riigi ajutine president Delcy Rodriguez teatas, et kahele maavärinale on järgnenud ligi 30 järeltõuget. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-lised tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid liidu riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppest täitnud, kuna Donald Trumpi ähvardused Gröönimaa suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistas paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ei kooskõlastanud rahandusministeeriumi eelnõu, mis piiraks ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate andmetele äriregistris. Rahandusministeeriumi plaani järgi ei saaks edaspidi igaüks kontrollida, kes on ettevõtte tegelikud kasusaajad, andmetele pääseks ligi vaid piiratud ringinimesi. Pakosta hinnangul peab aga seadus täpselt määratlema, kes vastutab isikuandmete töötlemise eest ja tuleb selgemalt paika panna, kellel on õigustatud huvi. Samuti kritiseeris minister lahendust, mille kohaselt väljastatakse andmeid ilma asjaomast ettevõtet või isikut sellest teavitamata. Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur tuvastasid ning kuulutasid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks 30-aastase Maroko kodaniku, keda on alust kahtlustada apoteeka kliendikaardisüsteemi andmete varguses. Möödunud aastal kuulutati tagaotsitavaks ka tema vend. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhti ette Luik selgitas, et mõlemad meest on alust kahtlustada ebaseaduslikus sisenemises kliendikaardisüsteemi ja andmete alla laadimises. Ta lisas, et küberkurjategijad ei tunne riigi piire ning Eesti ettevõtted ja eestlaste andmed on sihtmärk ka väljaspool riiki tegutsevatele kurjategijatele. Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektoriks valiti Ulvi Kõrgemaa, kes on üle 20 aasta panustanud kooli arengusse õppeprorektorina. Ta oli ka ainus kandidaat. Kõrgemaa asub ametisse 1. juulist ja tema ametiaeg kestab 5 aastat. Prantsusmaa pidas Sitsiilia ranniku lähedal kinni Venemaaga seotud naftatankeri. President Emmanuel Macron teatas, et Prantsuse merevägi läks tankeri pardale, kui see möödus Sitsiilia rannikust rikkudes mereõigust. Alus kuulub nii nimetatud varilaevastikku, mida kasutatakse lääne sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Kameruni lipu all seilanud ja Primorskis teele asunud tanker viidi kontrolliks ankrualale. Alates septembrist on Prantsuse merevägi kinni pidanud veel 4 laeva, mis arvatakse kuuluvat Venemaa varilaevastikku. Laevaliiklus Hormuusi väinas näitab taastumise märke ning naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Hormuusi väina on erinevatel andmetel läbinud üle 20 naftatankeri ja nende lastiks kokku on pea 35 miljonit barrelit toornaftat. Enamik neist peaks jõudma augusti alguses Aasias asuvatesse sihtsadamatesse.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 graadi. Homme enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal kohati hoo vihma. Puhub lääne ja loode tuul kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16-24 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 graadi.
1: Elmari Kuld. õhus on Eesti kuld.

Öö tuleb vähese pilvisusega. Kohati sajab hoo vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal kohati hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Thank you.

0: Venezuela maavärinate sukkunute arv tõusis 164-ni. Euroopa Liidu riigid kiitsid heaks tollileppe USA-ga. Justiits- ja digiminister ei toeta ettevõtete tegelike kasusaajate andmete varjamist. Prantsusmaa pidas Sitsiilia lähistel kinni Venemaaga seotud tankeri. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoo vihma ja sooja täna kuni 23 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Venezuela maavärinates hukkunute arv tõusis 164-ni. Praegustel andmetel on viga saanud ligi 1000 inimest. Kardetakse aga, et ohvrite arv on oluliselt suurem. Riigi ajutine president Delcy Rodriguez teatas, et kahele maavärinale järgnes ligi 30 järeltõuget. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab selle jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-lised tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid liidu riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppest täitnud, kuna Donald Trumpi ähvardused Gröönima suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistas paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ei kooskõlastanud rahandusministeeriumi eelnõu, mis piiraks ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate andmetele äriregistris. Rahandusministeeriumi plaani järgi ei saaks edaspidi igaüks kontrollida, kes on ettevõtte tegelikud kasusaajad. Andmetele pääseks ligi vaid piiratud ring inimesi. Pakosta hinnangul peab seadus täpselt määratlema, kes vastutab isikuandmete töötlemise eest ja tuleb selgemalt paika panna, kellel on õigustatud huvi. Samuti kritiseeris minister lahendust, mille kohaselt väljastatakse andmeid ilma asjaomast ettevõtet või isikut sellest teavitamata. 1. juulist tõusevad Tartus bussi- ja rattaringluse pileti hinnad. Tunnipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 20% ning perioodipiletite hinnad ligikaudu 15%. Koos hinnamuudatusega korraldatakse ümber ka piletisüsteem. Müügilt kaovad 5 päeva bussipiletid ning rattaringluse tunnipilet. Rattaringluses saab edaspidi kasutada päevapiletit või minutipõhist hinda, mis on 20 senti minut. Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektoriks valiti Ulvi Kõrgemaa, kes on üle 20 aasta panustanud kooli arengusse õppeprorektorina. Ta oli ka ainus kandidaat. Kõrgemaa asub ametisse 1. juulist ja tema ametiaeg kestab 5 aastat. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaal on kütuse puudus enam kui 60 riigi piirkonnas. Samuti on toimunud järsk bensiini- ja diislikütuse hindade tõus. Zelenski kinnitas, et Ukraina jätkab reageerimist Venemaa õhurünnakutele Ukraina linnade ja külade vastu. Moskva suurim naftarafineerimistehas ei taastagi ilmselt selle aastal tootmist, pärast hiljutisi Ukraina drooni rünnakus saadud ulatuslikke kahjustusi vahendab Reuters. Lehe Kiev Independent andmetel on tehas peamine bensiini- ja diislikütuse tarnija Venemaa pealinnale ja seda ümbritsevale Moskva oblastile. Ukraina droonid tabasid rajatist selle kuu alguses 2 korda. Euroopa Liidu riikides müüdi maikuus ligi 1 000 000 uut sõiduautot. Aastaga suurenes müügi number üle 3%. Hübriidautod moodustasid mais 47,5% kogu müügist ja elektriautod 20%. Jätkuvalt on aga languses bensiini- ja diiselautode müük. Nende osakaal oli vastavalt 22 ja 7,6% kõikidest maikuus müüdud autodest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul juba ka mujal hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Elmari Kuld.

Öösel sajab kohati hoovihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul juba ka mujal hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja

0: 16-24 kraadi . praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi .
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Täna suvereporteris.
6: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
5: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevas kohas säravas päikese paistes. Väike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1. Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Elmari Kuld.
1: Kui on meri hülge hall,

0: Läti president tuleb Eestisse riigivisiidile. Jüri kooli direktor Kriste Kald vallandati usalduse puudumise tõttu. Justiits- ja digiminister ei toeta ettevõtete tegelike kasusaajate andmete varjamist. Venemaal on kümnetes piirkondades kütuse puudus. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on kuni 23 kraadi. Tervist, kell on viis. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. President Alar Karise kutsel tuleb juuli alguses Eestisse riigivisiidile Läti president Edgars Rinkievich. Ta on siin 1.–3. juulini. Läti riigipea kohtub nii president Alar Karise, riigikogu esimehe Lauri Hussari kui ka peaminister Kristen Michaliga. Visiit kinnitab Eesti ja Läti häid sõprus- ja liitlassuhteid ning kahe riigi tihedad koostööd muuhulgas julgeoleku ettevõtluse ja hariduse vallas. Jüri kooli direktor Kriste Kald vallandati usalduse puudumise tõttu. Sisekontroll tuvastas toimingu piirangu rikkumise. Rae abivalla vanema Marju Aolaidi sõnul algatab Rae vald lisaks Jüri kooli direktori ametist vabastamisele tema suhtes ka teenistusliku järelevalve ja esitab süüteo teate prokuratuurile. Otsuse tagamaid võimaliku menetlushuvi silmas pidades ei avaldata. Justiits- ja digiminister Liisa Liiba-Kosta ei kooskõlastanud rahandusministeeriumi eelnõu, mis piiraks ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate andmetele äriregistris. Rahandusministeeriumi plaani järgi ei saaks edaspidi igaüks kontrollida, kes on ettevõtte tegelikud kasusaajad, andmetele pääseks ligi vaid piiratud ring inimesi. Pakosta hinnangul peab seadus täpselt määratlema, kes vastutab isiku andmete töötlemise eest ja tuleb selgemalt paika panna, kellel on õigustatud huvi. Samuti kritiseeris minister lahendust, mille kohaselt väljastataks andmeid ilma asjaomast ettevõtet või isikut sellest teavitamata. 1. juulist tõusevad Tartus bussi- ja rattaringluse pileti hinnad. Tunnipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 20% ning perioodipiletite hinnad ligi 15%. Koos hinnamuudatusega korrastatakse ka piletisüsteemi. Müügilt kaovad 5 päeva bussipiletid ning rattaringluse tunnipilet. Rattaringluses saab edaspidi kasutada päevapiletit või minutipõhist hinda, mis on 20 senti minut. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaal on kütuse puudus enam kui 60 riigi piirkonnas. Samuti on toimunud järsk bensiini ja diislikütuse hindade tõus. Moskva suurim naftarafineerimistehas ei taasta ilmselt sel aastal tootmist, pärast hiljutisi Ukraina droonirünnakus saadud ulatuslikke kahjustusi, vahendab Reuters. Tehas on peamine bensiini- ja diislikütuse tarnija Venema pealinnale ja seda ümbritsevale Moskva oblastile. Euroopa Liidu riikides müüdi maikuus 1 000 000 uut sõiduautot. Aastaga suurenes müüginumber üle 3%. Hübriidautod moodustasid mais 47,5% kogumüügist ja elektriautod 20%. Jätkuvalt on languses bensiini- ja diisliautode müük. Heategevuskontserdi Laulud sõdurile tele-eetri abil koguti ligi 40 000 eurot. Selle eest saab toetust 81 last, kelle vanem on langenud või saanud teenistuskohustusi täites raskelt vigastada. Kaitseväe juhataja asetäit ja kindralmajor Viktor Kalnitski sõnul on Karolin Inlenseri fondi poolt korraldata veategevuskontsert oluline ja tähendusrikas ettevõtmine, mis annab kaitseväelastele kindlustunde, et nende peresid toetab kogu ühiskond ja neid ei jäeta raskuste korral oma muredega üksi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib ka udu. Öösel on sooja 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul juba ka mujal kohati hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib ka udu. Öösel on sooja 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul juba ka mujal kohati hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Helista telefonil 1720.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Täna suvereporteris.
5: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi jubeldada kogu südamest.
4: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevaskohes säravas päikese paistes. Väike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1. Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
6: Elmari kuld.

0: Euroopa Liidu riigid kiitsid heaks tollileppe USA-ga. Venezuela maavärinnas hukkunute arv on tõusnud 164-ni. Valitsus toetas notaritasude tõstmist. Venemaal on kümnetes piirkondades kütuse puudus. Öösel sajab kohati vihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis, sooja öösel kuni 15 kraadi. Homme sajab paiguti hoo vihma ja sooja tuleb 16 kuni 24 kraadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud 164-ni. Praegustel andmetel on viga saanud ligi 1000 inimest. Kardetakse aga, et ohvrite arv on oluliselt suurem. Riigi ajutine president Delcy Rodriguez teatas, et kahele maavärinale on järgnenud pea 30 järeltõuget. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-sed tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid liidu riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppes täitnud, kuna Donald Trumpi ähvardused Gröönimaa suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistas paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. President Alar Karise kutsel tuleb juuli alguses Eestisse riigivisiidile Läti president Edgar Srinkievič. Ta on siin esimesest 3. juulini. Läti pea kohtub nii president Alar Karise, riigikogu esimehe Lauri Hussari kui peaminister Kristen Michaliga. Valitsus toetas eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul ei ole tasusid aastaid ajakohastatud ja paljudes piirkondades on notaritel üha keerulisem oma tegevust jätkusuutlikult korraldada. Eelnõu kohaselt suureneksid kindla tasumääraga notaritoimingute hinnad keskmiselt 74%. Näiteks tõuseks testamendi tõestamise tasu 32-55 euroni ning pärimistunnistuse väljastamise tasu 102-174 euroni. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristusse täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab nüüd tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat Tartu vanglasse karistust kandma. Esimeste vangide saabumist oodatakse selle aasta 3. kvartalis. Jüri kooli direktor Kriste Kald vallandati usalduse puudumise tõttu. Sisekontroll tuvastas toimingu piirangu rikkumise. Rae abivalla vanema Marju Aolaidi sõnul algatab Rae vald lisaks Jüri kooli direktori ametist vabastamisele, tema suhtes ka teenistusliku järelevalve ja esitab süüteo teate prokuratuurile. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaal on kütuse puudus enam kui 60 piirkonnas. Bensiini ja diislikütuse hinnad on ka järsult tõusnud. Moskva suurim naftarafineerimistehaseid aasta ilmselt sel aastal tootmist pärast Ukraina droonirünnakus saadud ulatuslikke kahjustusi vahendab Reuters. Tehas on peamine bensiini ja diislikütuse tarnija Venemaa pealinnale ja seda ümbritsevale Moskva oblastile. Ukraina droonid tabasid rajatist selle kuu alguses 2 korral. Laevaliiklus Hormuusi väinas näitab taastumise märke. Naftahinnad liiguvad Iraani sõjaeelse taseme suunas. Võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli hommikul 72,71 dollarit barreli kohta. Erinevatel andmetel on pärast USA ja Iraani vahelise kokkuleppe sõlmimust läbinud Hormuusi väina üle 20 naftatankeri. Euroopa Liidu riikides müüdi maikuus ligi 1 000 000 uut sõiduautot. Aastaga suurenes müüginumber üle 3%. Hübriidautod moodustasid maikuus 47,5% kogumüügist ja elektriautod 20%. Languses on aga bensiini- ja diiselautode müük.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel tuleb sooja 9-15 kraadi ja paiguti on udu, võib ka hoo vihma sadada. Homme on vähese pilvisusega ilme enne lõunal saja pida Eestis õhtul ka mujal hoo vihma ja sooja tuleb homme kuni 24 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 19 kraadi.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Täna suvereporteris.
4: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
3: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevaskohes säravas päikese paistes. Väike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerande miljonid pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1. Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Öösel tuleb sooja 9-15 kraadi ja paiguti on udu võib ka hoo vihma sadada. Homme on vähese pilvisusega ilme enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal hoo vihma ja sooja tuleb homme kuni 24 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 19 kraadi.
6: Eetris on Elmari Kuld.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui üldsusi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Elmari kuld.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: läheks mets, ei läheks metsam.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.
1: Wo der Strom endlos weit durch die Stirn.

0: Pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Tiibukine, kukekene, ue, saa tuttavaks, Elmar, kus või ka tahes.
2: Harimata, aga ikkagi inimene.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt